Der var godt gang i Rune Rask, Niklas og Hampenberg og Gitta D. Fra det danske skal vi over til det svenske, dog sunget på engelsk. Her er det nemlig Eagle Eye Cherry og Safe Tonight. Godmorgen.

0: nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Radio. Skive. Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive. Skive. Det her er Sommervibes.
3: Din station.
4: Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.